Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Morgenklubben på Radio Norge, Lynnard Skynyrd i morgenklubben. E6 direkte fra bussen vår, så nærmer vi oss Soknedal.
1: Nå kjørte vi forbi traktoregg.
2: Ja, det ligger mye traktoregg her.
0: De er det jo hele tiden,
1: Dag. Ja, men jeg så det ikke før nå. Ja.
2: Men for å lysne litt av Dag her, det var jo litt mørkt da vi satt oss inn i bussen her. Det er litt sånn morgentåke.
0: Vi har snakket at vi har spist veldig mye. Bortsett fra i dag så har vi bare spist en halv tørr brødskive. Så jeg håper vi får et eller annet. Jeg ser hvor er Soknedal bakeri, er det det? Ja, det er åpent, tror jeg.
2: Er det?
0: Ja, ja, vi kan jo stoppe der selvfølgelig. Vi spiser veldig mye god mat. I går så fikk vi smake på noe moro. Da ble vi invitert av hotelldirektøren på Skiferhotellet og spise moskusburger.
1: Ja, jeg mener at jeg var litt skeptisk når den burgeren kom på bordet.
0: Ja, moskusen, det er en bestand, den skal holdes nede, er regulert, og det som må tas ut da,
1: det blir ikke burger på Skiferhotell.
0: Ja. Og vi var jo sånn der, vi må jo spise det selvfølgelig.
2: Ja, men var jo ikke noe lurer på engang.
0: Og det var litt skeptisk, det var overraskende godt.
1: Men det var sånn, når du skar i den, så var det en moskusvegg. Altså den var så tett. Så jeg trodde det skulle være sånn helt umulig å tygge. Jeg har jo buttevegetartenner. Jeg klarer ikke å tygge noe kjøtt.
2: Buttevegetar.
1: Jeg har det. Jeg har jo ikke ordentlig tenner.
2: Har du ikke? Jo, du har jo masse tenner. Du har jo masse bra tenner, du.
1: Nei, jeg klarer ikke å tygge kjøtt, men jeg klarer
2: ikke. Det er verre med loven om meg som noen har blitt hentet ut.
1: Men til å være så tett, så var den faktisk ganske saftig og god. Så den var ikke tørr og hard.
0: Og med en mild, digg vilsmak som på en måte ikke tok overhånd. Jeg synes det var...
2: Ja, jeg var veldig god.
0: Ja, det var
2: det. Altså.
0: Og digg tilbehør til og alt sammen.
1: Ja, det var noen tyttebær-ketchup selvfølgelig, fordi tyttebær er det glad i.

0: Og så skrikes om på morgenkvisten da,
1: gitt. Ja, det er trøndermusikk, vet du.
0: Ja, visst er det det. Dette er Radio Norge fra bussen vår E6 direkte. Vi nærmer oss snøen med raske hjul, og så, hva kommer etter snøen? Da kommer støren. Ja. Og hva er støren det?
2: Jeg vet ikke hva det er for noe, støren?
0: Har du ikke hørt om størens bakeri?
2: Nei.
0: Å, herre,

0: lyder, lydeffekter nesten i Supertramp-låten her, The Logical Song, fra bussen vår som nå, bare for noen få straffer siden, passerte Støren i retning Trondheim. Ser du oss så tut i vei?
1: Ja, men vi skal til Trondheim, så tenker jeg at jeg skal gå gjennom noen trønderske ord og uttrykk.
0: Ja,
1: og så skal
0: ja.
1: Dere gjette hva det er.
0: Ja, ja, det er gøy. Okay, det er gøy.
1: Okay. Lent.
0: Lent.
2: Lent, ja, det er fint. Fint, ja. Det er bra at det er
1: ja, lent. Lent. Morsomt, kult eller trivelig.
0: Ja, ja.
1: Gærlig.
0: Gærlig. Det er helt vilt og... Det er, ja,
1: vilt. Ja, galt da. Galt da. Eller feil.
2: Ja, ja. Den er jo enkel.
1: Hosolesta.
0: Hæ? Hæ?
1: Hosolesta.
2: Det er en strømpebånd.
1: Det er ullsokker.
0: Hosolesta.
1: Hosolesta.
3: Hosolesta.
1: Hosolesta. Hosolesta. Jeg er jo ikke verdens mester i
0: denne. Korrigerer.
2: Hosolesta.
1: Mating.
0: Mating.
1: Mating.
2: Det er å spise.
1: Ja, det er at du er sulten, da er du mat inn, ikke sant?
0: Åja.
1: Mating. Jeg trenger mat inn nå.
0: Nå er jeg mat inn.
1: Mating. Ja. Ful.
0: Ful.
2: Det er stygg. Støgg.
1: Ja, sint eller gretten er det.
0: Ja, ja. Ja.
2: Ellers er det sånn som flyr over. Sånn. Ja.
0: Som med vinger og fjær.
1: Ja. Ful, tenker du på? Ja,
0: jeg fløy over havet.
1: Jeg sier ful, ikke ful.
2: Jeg er fugl.
0: Jeg er fugl. Jeg er fugl.
1: Gan klebb.
0: Gan klebb? Gan klebb, det høres som en kjønnssykdom.
2: Nei, klebb er jo sånn, er ikke det en person? Man gan klebb.
0: Nei,
2: men,
0: gan klebb. Si det nå, Stian. Bak...
4: Brunost
0: i ganen.
2: Nei, men jeg har eget uttrykk gan. For det. Gan klebb.
1: Ja, det var det jeg hadde.
0: Ja, men det
1: var jævla gode.
0: Ja, det var,
2: ja, det var helt gode. Altså, nå kommer vi rustet til Trondheim.
1: Det er akkurat det vi gjør.
2: Ja.
1: Kanskje vi får en kakskiv med ganklebb.
0: Ja, vi fikk jo en koselig pose på døren i dag.
2: Ja.
0: Som var en hilsen. Så det var litt artig. Det var, den hilsen var, det var en pose. Bild av en bøtek
2: ja.
0: Med en liten hilsen. Og hva den hilsen var.
2: Hvorfor snakker du sånn?
0: Fordi jeg har fått noe i harsen.
1: Skal du ikke si hvem hilsen var fra?
0: Bare lekkert.
1: Bare lekkert, ja.
0: Bare lekkert. Så det skal vi, det skal vi komme tilbake til. Tut på oss, det er det flere som gjør når bussen suser av gårde mot Trondheim, forlot Støren da for 5-6 minutter siden. God morgen til hele landet.

0: Morgenklubben med Loven og Co. fra Melhus, så står vi utenfor butikken Berrell Lekkert. Det er noe ordentlig morsomme tanter som driver med klær og legger ut på TikTok og Instagram.
1: Men det er noe annet som er ganske Berrell Lekkert også, og det er jo litt grillmat, og jeg kjøpte jo da moskusburgere på Oppdal.
0: Ja, vi spiste det i går, du tok med deg hjem også.
1: Jeg skal ha med meg hjem, og så, men så har vi jo med bussjåføren vår, som Espen, som da er, viser seg da at det er en grillsjef av de sjeldne. Mange griller har du?
2: På hytta så er jeg 6.
1: Ja.
3: Altså, du har vist filmer, det er jo sånn linet opp med grill, grill, grill, grill, grill.
2: Ja, du må jo ha grill.
1: Ja, ja.
0: Er det, men, er du sånn med smoker over...
2: Smoker, køl, ved, gass, elektrisk, alt.
0: Alt, ja.
2: Alt, nå, alt. Samler på Weber, vet du.
0: Ja, ja, du gjør det.
2: Ja, det. Alle typer.
0: Alle typer. Men er du sånn som lager tingene selv av røbber og sauser? Og
2: lager sauser, barbecue-sausen min er jo legendarisk sammen med røbben min.
0: Kan du få oppskriften da?
2: Niks. Da må du komme på besøk, så skal du få den. Eller du får den ikke, men du kan få smaken.
0: Oi, altså, det er hemmelig.
3: Ja, da kan vi smake oss til hvordan du har laget den.
2: Kun de som kommer på besøk på Linøya på hytta mi, den får smake på den.
3: Oi, jeg kommer gjerne. Ja. Men Geir har jo kjøpt moskusburgere, og... Ja. Geir, du har jo grill du også, men du har en skitten grill.
0: Du er dårlig til å grille, altså.
1: Men jeg innrømmer det, jeg er dritdårlig til å grille. Jeg er ikke god i det hele tatt på det.
2: Hvordan grill har du?
1: Nei, det er det er gassgrill. Ja, det er gassgrill.
0: Men,
1: det er et par stykker.
2: Men lavastein?
1: Nei, det er ikke noe lavastein, det er bare noe stålrør. Men hva tenker du er best for de der? Du spiste jo sånn burger i går. Moskusburger, den var jo kjempegod. Men hva tenker du?
0: Hvordan griller man?
1: Hvordan griller jeg det?
2: For det første så må du fyre opp grillen. Det er jo det første...
1: Såpass skjønner jeg.
2: Og så få den god og varm, men så vil jeg ta den på indirekte varme, ikke på direkte, derfor tror jeg fort kan bli tørr, og som Kim snakket om i sted, at den blir hard.
1: Ja.
2: Så ta den på, bruk god tid, indirekte varme, til du ser at den begynner å bli litt fin farge og litt sånn saftig.
1: Ja.
2: Bruk gjerne termometer, det er undervurdert. Bruk alltid termometer, da får du den perfekt.
0: Ja, ikke sant? Termometer...
3: Gode tips, altså. Ja, gode tips. Ikke bare gode.

0: Norge E6 direkte, og hilsen til alle menn og kvinner i kongens klær, in the army now, og det er grovistid om ikke alt for lenge. Har du funnet ut, Geir, hvor du skal ha grovisen?
1: Grovisen skal avholdes på Stav. Der er en svær
0: stav.
1: Stav,
2: hva er det for?
1: Hva stav er ikke kommet og fortelle om det. Det er altså... Ja, det er rett før Hummelvik og, ja, så du, folk som er i regionen, kom til Stav, der blir det grovis.
0: Der blir grovis, kan komme inn i bussen.
1: Ja, jeg har god historie derfra.
2: Ja, jeg har jo vært i Trondheim før, kom jeg på. Vi kjørte gjennom Trondheim nå,
0: ja.
2: Jeg har jo blitt invitert på middag hjem til Anne B. Ragde, som i utgangspunktet er en legendarisk invitasjon. For man tenker sånn, hvis jeg kan få spise middag hos Anne B. Ragde, så drar du.
0: Ja, ja, det var, gjør man jo.
2: Ja, og det var forbindelse med Forræder, for vi var jo i samme sesong av den,
0: ja.
2: Så flere av deltakerne reiste til Trondheim og var invitert på middag til Anne B. Ragde.
0: Det var så hyggelig da.
2: Veldig hyggelig. Hun hadde ordnet med sushi i underetasjen.
0: Hva?
2: Kjøpt inn sushi fra underetasjen. Og det var så mye 3 liter.
1: Men ja, det var det vel.
2: Og problemet med 3 liter med vin etter at du har spist sushi, ikke spist så mye sushi, er at man blir jo litt børst da, ikke sant, underveis der. Og på et eller annet tidspunkt så er det ingen av oss som husker noen ting om hvordan vi kom oss hjem. Men vi våkner alle sammen til en felles melding fra en litt sint Anne B. Ragde, som skriver: hvem er det som har kastet opp i hele oppgangen? Så en av oss har da kastet opp i hele oppgangen. Alle sier sånn, det kan godt ha vært meg, jeg vet ikke, jeg aner ikke liksom. Og så går det litt tid, og så skal jeg liksom, man ligger jo i sengen, har litt fyllangst, bare sånn, hva er det som skjedde i går? Jeg husker ikke hvordan jeg kom meg hjem, vi var innom byen en tur, bla bla bla. Og så ser jeg på skoene mine som ligger ved hotellsengen.
0: Ja.
2: Det var jeg som kastet opp. Så
1: det,
2: ikke bare har jeg spist middag hos Anne B. Ragde, altså, jeg har spydt ned hele oppgangen til Anne B. Ragde.
0: Nei, men altså, for da, altså, er det mulig da?
1: Jeg trodde jeg var vulgær.
0: Og så middag med 3 liter og sushi fra underetasjen. Ja,
2: og hennes legendariske bløtkake med tusj.
0: Bløtkake med tusj?
2: Ja, hun lager bløtkake hvor hun tegner på bløtkaken med tusj for å lage sånne ruter.
0: Åh, se ut av vinduet nå!
1: Åh!
2: Oi, wow!
1: Det er Trondheimsfjorden.
0: Det er grovistid om ikke alt for lenge. Vi skal stå på stav.
3: Nordbaneløp.
0: E6 direkte fra den røde bussen som du kan tute på når du ser oss da. Her kommer Jossen Dor og Nene Cherry og 7 Seconds.
1: Da synger vi i kor, dere.
0: Ja, det får spørsmål om det,
1: jo, går.
2: Jeg kan den. En

0: på Radio Norge. God fredag!
1: God fredag!
0: Fra bussen, rundt bord eller avlangt bord om du vil i andre etasjen her, så kom det en drøss av folk her som på en fredag.
2: Ja, det er stoppet. Koselig.
0: Ja, det er så koselig. Ja. Å se.
2: En på vei til guttetur, Lars Petter er på vei til guttetur på Røros. Så kommer gutta fra Tredalhengere som er innom.
0: Lindesnes, er det eget kontor i Trøndelagen fra Tredal?
3: Ja, vi har eget kontor.
0: Ja, det er veldig... Jeg har kjøret Tredal
2: henger. Ja, ja, du...
0: Fantastisk.
2: Det er eneste du har lappen på, er den hengeren.
0: Det er bra. Sitter man da, hva heter du?
4: Jonas Retalen.
5: Og er på vei til...
4: Stjørdal.
0: Stjørdal til Stjørdal. Ja, men det er bra. Er vi klare for Grovis alle sammen?
2: Ja, men da... Jeg er jo klar, jeg har jo gledet meg i uke.
0: Ja, skal vi ha noen hilsener da?
2: Ja, men altså, nå hilser... Hvem er vi? Nå må vi bare hilse til alle trailere som, er, som jobber på E6. Ja. Som kjører opp alle som driver med veiarbeid. Alle som vi har kjørt forbi, og alle de som har tuta på oss på veien oppover. Mhm. De sitter nå og hører på.
0: Ja, og bursdag, han elektriker min, Henrik Tolsrud, han fra Alna Elektro, han har bursdag i dag.
2: Ja, men dagen, du vet den.
6: Hippura.
0: Og alle andre som er
6: bursdag. Nei, da setter vi i gang.
0: Ja, vi gjør det, vi setter i gang nå.
7: Slutt å grin. Let's make fredagen grov again. Her er Geir's Grovis.
2: Vi skal jo opp i regionen her. Det er jo ikke mer enn rett og rimelig.
0: Nei, selvfølgelig.
2: At vi er, at vi er her. Humlevik var... Det er jo ikke så langt.
0: Nei, det er rett bort.
2: Det er rett ned, ja. Og så var det et par her da som han hadde egentlig... Kona var litt misfornøyd.
0: Oh, ja.
2: Han hadde egentlig ikke så lyst på kona si.
0: Oh.
2: Og, og det... Jeg har jo sett bilder av det, jeg skjønner jo. Men det var i hvert fall, hun var ikke akkurat noe hageblomst, kan
0: Nei.
2: Du si. Så han, men hun klagde litt, og så dro hun ut til sånn familieterapi, og de prøvde jo alt mulig med piller og sprøyter og pornofilmer, og det var ikke måte på... Ja, ja, hun prøvde alt som var. Og så oppsøkte de en som da visst nok skulle være spesialist på dette her.
0: Ja.
2: Og så sier han det at nei, han hadde, var siste muligheten han hadde, det var jo også da å... Altså, det var kirurgisk inngrep, dette her da, måtte, og da var det å montere magnet inn i bæsa på kona, liksom.
6: Inni der, liksom?
0: En magnet? På,
2: ja, magnet.
6: Og ikke magnet, magnet.
0: Nei, magnet, ja.
2: Og en inn i luren på gubben, da.
6: Ja.
2: Og så...
0: Hvordan fikk du inn det?
2: Nei, det var jo kirurgisk inngrep. Det skal ikke du bry deg om. Nei, det var å operere inn magneten der da, ikke sant?
6: Ja, ja, vet du, vi skjønner.
2: Kukken på meg, hvis du skal...
0: Ja, ja, jeg skjønner. Ja, det er Humlevik 6-klinikk vi snakker om der.
2: Ja, det er Humlevik 6. Og sex og terapi, samliv.
0: Ja.
2: Natasja heter hun.
0: Ja, ja, Natasja.
2: Men det var mannen hennes som var kirurgen da. Hun var jo bare kundemottager.
6: Ja.
2: Og så... Ja, så gjør vi dette inngrepet, og... Og kirurgen hører jo ikke noe særlig mer om dette her da. Så tenkte jeg, da har det jo sikkert gått bra.
0: Mm.
2: Og så er han ute og handler en dag, og der møter han kona da.
0: Ja.
2: Og lurer på, ja, jøss, jeg er jo spent på hvordan dette her prosjektet gikk.
0: Mm.
2: Hvordan gikk det med gubben? Nei, han sitter inne, han sa jo. Inne, sier inne. Ja, du skjønner det at vi var på bybad, og der var det noen unger med regulering.
0: Nei.
2: Åh.
0: Nei, vi skal ikke ha en til. Jeg ser du prøver, Geir. Sitter inne, mot lås og slå. God fredag, alle sammen.
1: God fredag.
0: Det var en grove snover. Da skal vi etter hvert forlate da... hva heter det her igjen?
2: Stav,
0: ja. Nå har jeg glemt deg. Nå nærmer det seg slutten her.
2: Stav, du kan ikke glemme det når du akkurat hatt Grovis.
0: Nei, vi skal ikke. Ok, Lisa Nilsson kommer her på Radio Norge. God fredag. Og så skal vi kjøre ut til Værnes og flyplassen etter hvert her. God morgen fra bussen vår. Tut hvis du ser oss. Og god fredag til hele landet.

0: Ja da gitt, det er Kurten det på Radio Norge Beautiful Day, som han låner litt fra U2 da. Ja, Kurt Nilsen, han jo litt kjent for tennene sine. Det handlet litt om tenner på bussen til morgenklubben i morges også, i forbindelse med at de skulle innta et måltid som bestod av moskus.
1: Vi må jo spise det, selvfølgelig.
2: Ja, men det var jo ikke noe lurer på en gang.
1: Og det var, var litt skeptisk. Det var overraskende godt.
3: Men det var sånn, når du skar i den, så var det en moskusvegg. Altså, den var så tett. Så jeg trodde det skulle være sånn helt umulig å tygge. Jeg har jo buttevegetartenner, jeg klarer ikke å spise, tygge noe kjøtt.
2: Buttevegetar?
3: Jeg har det. Jeg har jo ikke ordentlig tenner.
2: Har du ikke gjort det? Du har masse tenner. Du har masse bra tenner, du.
3: Nei, jeg klarer ikke å tygge kjøtt, men jeg klarer
2: ikke. Det er verre med loven om meg, som noen har blitt hentet ut.
3: Men til å være så tett, så var den faktisk ganske saftig og god. Så den var ikke tørr og hard.
0: Ja, nå sliter jeg med å ikke si det sa bror av. Men da, så, da skal jeg ikke gjøre det. Morgenklubben kom frem til Trondheim I dag velfødde og fylt av sterke opplevelser. Nå Elton John på Radio Norge.

0: Fredag. Fredag er den beste dagen.
1: Endelig fredag, men det togstreik. Ja, hvordan kommer du deg hjem I dag? Hvem sin skyld det at 10.-klassingene så dårlig til å lese? Diskusjonen den fortsetter, og så skal du få høre hvor galt det kan gå om du lar barna få tilgang til bankkortet ditt. Jeg heter Kim Nygaard. Veldig hyggelig at du starter helgen med Radio Norge.

Bausa heter det før. Nå heter det The Bausa. Dette er Magnetic som på 23. plassen. Det ned fra 16. forrige uke. På plass nummer 22, det opp 4 plasser fra siste uke. Der finner vi en som egentlig heter Bella Kathleen Ann Williams. Hun har du sannsynligvis aldri hørt om. Men Bella K drar kanskje flere kjensler på. Dette I Love It, I Love It, I Love It.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Overskrift på din side, Dagblad sin forbrukerside.
2: Ja.
1: Nå innfører de sandalforbud. Gir du blaffen, kan det koste deg 2400 av feriebudsjettet. Dette er årsaken, da tenker jeg. Er det så mye støgge sandaler? Er det H2O? Ja. Er det, her er det jo Birkenstock med hvite tennissokker i. Og jeg tenker jo det, dette her er jo i Hellas, dette her da.
2: Ja, ja, ja.
1: Hvor de tenker, eller enten det går til, ja, samme hvor det er. Men i hvert fall så tenker jeg, ja, det var jagge på tide at det kom et sandalforbud, for det er mye stygt der.
2: Ja, det er jo det.
1: Og med litt sånne gule, lange negler på tærne, og folk skal gå der hvor andre skal spise, og ser ned på dem når du sitter, det er grusomt.
2: Ja, det er grusomt. Men jeg begynner å lure litt på om hele bibelhistorien beskrives om, jeg er. For ja. Jesus var jo sandalfantast. Kanskje han ikke greide å betale bota, da ble det kors da.
1: Nei, men grunnen til at han kunne gå i nevnte fottøy,
2: ja,
1: var jo at det var ikke motorisert ferdsel på den tiden.
2: Det var
1: så
2: det.
1: Så her er det altså... her skriver jeg, men den bekymringsløse turen ned til stranden i sandaler, flip-flops, crocs eller tilsvarende er snart en saga blott. Enda gladere blir jeg jo at de hadde fått med crocs på,
2: ja,
1: dette her
2: også.
1: 1. oktober gjelder samme strenge regler i Spania, altså, og sånn, når det gjelder å kjøre motorsykkel, moped eller scooter i disse landene da.
2: Ja.
1: For det skal du ikke med sandaler. Da skal du ha ordentlig sko med snøring.
2: Det er jo livsfarlig,
1: ja. Så hvis du skal ha leieskuter, da må du belage deg på å få beskjed om at du skal ha på deg. Og hvis du da har listet et par sandaler ned i ryggsekken, som du kommer til utleieren og sier, se her, jeg har jo fine spasersko med knyt og snøring og strømper og alt, og så kjører du rundt svingen, så tar du på deg kroksen, og sheriffen, gendarmerien, står bak der,
2: ja,
1: og garda sivil, med batong og skarpsladd pistol.
2: Ja, ja, dobbelt. Ja. Det var sideløpshagle i da, beltet.
1: Nemlig. 2400 kroner er vel sånn par hundre euro da, de regner.
2: Ja, 200 euro altså for å gå i sted. Jeg synes du skulle fått bot bare du gikk i sandaler, selv om du ikke kjørte moped, men det er min greie da.
1: Det er jo det. Men nå er det altså 200 euro, ja. Betaler du ikke innen 20 dager? Nei, hva faen er dette står da? Overskridelser klassifiseres som alvorlige og bøter med 200 euro.
2: Ja.
1: Rundt 2400 kroner. Jeg leser nedover i artikkerne her, jeg har ikke lest dette her. Betaler du innen 20 dager, halveres beløpet.
2: Til 100 euro.
1: Til 100 euro.
2: Ja, det er jo innenfor.
1: Da må du bare fortere å betale cash.
2: Offrer du de jeg hadde, da begynner det å bli gratis å gå med sandaler likevel. Men jeg hadde hoppet over her likevel, altså.
1: Hvis du betaler kontant, så er det kanskje bare ned i 50 euro.
2: Ja, ja, det er ikke sikkert du blir tatt det, ja, hvis du trer dem rett.
1: Men det er livsfarlig. Jeg husker det var, da jeg vokste opp utenfor hos meg, så kommer det altså en fyr på motorsykkel opp veien, som kjører med tresko.
2: Ja.
1: Så rett før krysset så mister han den treskoen.
2: Da er du ute og kjører.
1: Og er nærlig med det ene beinet. Det var ikke pent, ass.
2: Nei, det er... Når den bretter seg,
1: nei,
2: så
1: nei,
2: du får tærne der i asfalten. Nei, drit i sandaler nå. Det er jo beste forbudet jeg har hørt.
1: Ja.
2: Jeg er generelt mot forbud. Dette er jeg for.
1: Dette er vi for.
2: Ja.

0: Samkjøring med Geir Skau.
1: Ukas lytter. Og dette her en lytter som har påstått, dette en kvinne, hun påstår at hun hører på oss. Det kan være hun bare ljuger, men da får jeg jo beskjed om det litt senere. Usikker på, jeg tror ikke hun har bil, for hun bor i Oslo sentrum.
2: Kan hun ha bil selv om hun bor i Oslo sentrum, skjønner du?
1: Ja, det vet jeg vel. Jeg bor jo store deler i Oslo sentrum selv, men jeg, og har biler. Men hun, jeg tror... Hun ikke typen som ljuger, så dette jo da, som tidligere nevnt, hun som har Drueklassen-podcasten.
2: Ja, vi jo, vi helt enkle folk her. Ja, ja. Så hvis du driver med podcast, og, og det litt sånn usannsynlig kanskje at du hører på oss, du tenker, jøss, hører du på oss?
1: Ja.
2: Da blir du fort ukas lytter da.
1: Ja, så Rebecca Klassen,
2: ja.
1: Ukas lytter.
2: Hvordan vin det som passer best i rømmegrøt?
1: Det får vi grei på hvis hun har hørt denne podcasten.
2: Ja, ja, det var lakmustest. Mm-hmm. Ja. Gratulerer, Rebecca.

0: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. Fra Melhus så står vi utenfor butikken Berrell Lekkert. Det er noen ordentlig morsomme tanter som driver med klær og legger ut på TikTok og Instagram.
3: Men det er noe annet som er ganske Berrell Lekkert også, og det er jo litt grillmat. Og jeg kjøpte jo da moskusburgere på Oppdal.
2: Ja, vi spiste det i går. Du tok med deg hjem også.
3: Jeg skal ha med meg hjem. Og så, men så har vi jo med bussjåføren vår, som Espen, som da er, viser seg da at det er en grillsjef av de sjeldne. Mange griller har du?
4: På hytta så er jeg 6.
3: Ja.
5: Altså, du har vist filmer, det er jo sånn linet opp med grill.
4: Ja, du må jo ha grill.
3: Ja, jo.
2: Er du, sånn med smoker over...
4: Smoker, køl, ved, gass, elektrisk, alt.
2: Alt
4: små, alt. Samler på Weber, vet du.
2: Ja, ja, du gjør det.
4: Ja, det. Alle typer.
2: Men er du sånn som lager tingene selv av røbber og sauser? Og
4: lager sauser, barbecue-sausen min er jo legendarisk sammen med røbben min.
2: Kan jeg få oppskriften da?
4: Niks. Da må du komme på besøk, så skal du få den. Eller du får den ikke, men du kan få smaken.
2: Oi, altså, det er hemmelig.
5: Ja, da kan vi smake oss til hvordan du har laget
4: kun
5: den.
4: Kun de som kommer på besøk på Linøya på hytta mi, den får smake på den.
5: Oi, jeg kommer gjerne. Ja. Men Geir har jo kjøpt moskusburgere og... Ja. Geir, du har jo grill du også, men du har en skitten grill.
2: Du er dårlig til å grille, altså.
3: Men jeg innrømmer det, jeg er dritdårlig til å grille. Jeg er ikke god i det hele tatt på det.
4: Hvilken grill har du?
3: Nei, det er det er gassgrill. Ja, det er gassgrill. Ja, et par stykker.
4: Men lavastein?
3: Nei, det er ikke noe lavastein, det er bare noe stålrør. Hva tenker du er best for de der? Du spiste jo sånn burger i går. Moskusburger, den var jo kjempegod. Men hva tenker du?
2: Hvordan griller man?
3: Hvordan griller jeg det?
4: For det første så må du fyre opp grillen. Det er jo det første...
3: Såpass skjønner jeg.
4: Og så få den god og varm, men så vil jeg ta den på indirekte varme, ikke på direkte, derfor tror jeg fort kan bli tørr, og som Kim snakket om i sted, at den blir hard.
3: Ja.
4: Så ta den på, bruk god tid, indirekte varme, til du ser at den begynner å bli litt fin farge og litt sånn saftig.
3: Ja.
4: Bruk gjerne termometer, det er undervurdert. Bruk alltid termometer, da får du den perfekt.
2: Ja, ikke sant? Termometer...
5: Gode tips, altså! Ja, gode. Ikke bare god bussjål, du går på grill også.
2: Ja, ja. Når du har 6 griller på hytta, da
5: du, vet du hva du møter om.
2: Og har hemmelige grillsauser. Det er bra, Espen. For en tur vi har hatt sammen med deg, altså. Verdens beste bussjåfør, uten tvil. Dette er Radio Norge akkurat nå, Melhus. Det er ikke en kjeft som har kommet med en eneste kopp kaffe her.
5: Er det noen folk i Melhus, eller? Nei, hvis du er i nærheten, så kom innom bussen da vel?
2: Her er det ikke noen folk. Det var veldig rart egentlig, altså. Ja.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Det er grovistid om ikke alt for lenge. Har du funnet ut, Geir, hvor du skal ha grovisen?
3: Grovisen skal avholdes på Stav. Der er en svær
2: stav.
3: Stav,
4: hva er det for?
3: Hva stav er ikke kong og fortell? Det er altså... Ja, det er rett før Hummelvik. Og, altså, du, folk som er i regionen, kom til Stav. Der blir det grovis.
2: Der blir grovis. Kom, kom inn i bussen.
3: Ja. Jeg har god historie derfra.
4: Ja, jeg har jo vært i Trondheim før, kom jeg på. Vi kjørte gjennom Trondheim nå.
2: Ja.
4: Jeg har jo blitt invitert på middag hjem til Anne B. Ragde, som i utgangspunktet er en legendarisk invitasjon. For man tenker sånn, hvis jeg kan få spise middag hos Anne B. Ragde, så drar du.
2: Ja, ja, det var, gjør man jo.
4: Ja, og det var forbindelse med Forræder, for vi var jo i samme sesong av den.
2: Ja.
4: Så flere av deltakerne reiste til Trondheim og var invitert på middag til Anne B. Ragde.
2: Det var så hyggelig da.
4: Veldig hyggelig. Hun hadde ordnet med sushi i underetasjen.
2: Hva?
4: Kjøpt inn sushi fra underetasjen, og det var så mye 3 liter.
3: Men, ja, det var det vel.
4: Og problemet med 3 liter med vin etter at du har spist sushi, ikke spist så mye sushi, er at man blir jo litt børst da, ikke sant, underveis der. Og på et eller annet tidspunkt så er det ingen av oss som husker noen ting om hvordan vi kom oss hjem. Men vi våkner alle sammen til en felles melding fra en litt sint Anne B. Ragde, som skriver: hvem er det som har kastet opp i hele oppgangen? Så en av oss har da kastet opp i hele oppgangen. Alle sier sånn, det kan godt ha vært meg, jeg vet ikke, jeg aner ikke liksom. Og så går det litt tid, og så skal jeg liksom, man ligger jo i sengen, har litt fyllangst, bare sånn, hva er det som skjedde i går? Jeg husker ikke hvordan jeg kom meg hjem, vi var innom byen en tur, bla bla bla. Og så ser jeg på skoene mine som ligger ved hotellsengen. Det var jeg som kastet opp. Så
3: det, ja.
4: Ikke bare har jeg spist middag hos Anne B. Ragde, altså, jeg har spydt ned hele oppgangen til Anne B. Ragde.
2: Nei, men altså, for du er sånn fjellmiss, er det mulig da?
3: Jeg trodde jeg var vulgær.
2: Og så middag med 3 liter og sushi fra underetasjen. Ja,
4: og hennes legendariske bløtkake med tusj.
2: Bløtkake med tusj?
4: Ja, hun lager bløtkake hvor hun tegner på bløtkaken med tusj for å lage sånne ruter.
2: Åh, se ut av vinduet nå!
3: Åh!
4: Oi, wow!
3: Det er Trondheimsfjorden.
2: Det er grovistid om ikke alt for lenge. Vi skal stå på Stav.
5: Nordgåneløp.
2: E6 direkte fra den røde bussen som du kan tute på når du ser oss da.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Har lufta gått litt ut av deg?
6: Prøv Stratos da vel! Den luft

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Slutt å grin. Let's make fredagen grov again. Her Geir's Grovis.
2: Her er den.
3: Vi skal jo opp I regionen her, det jo ikke mer enn rett og rimelig.
2: Nei, selvfølgelig.
3: At vi her. Humlevik var... Det jo ikke så langt.
2: Nei, det rett bort.
3: Det rett ned, ja. Og så var et par her da som han hadde egentlig, kona var litt misfornøyd.
2: Oh, ja.
3: Han hadde egentlig ikke så lyst på kona si.
2: Oh.
3: Og det, jeg har jo sett bilder av det, jeg skjønner jo. Men det var I hvert fall, hun var ikke akkurat noe hageblomst, kan
2: Nei.
3: Du si. Så han, men hun klagde litt, og så dro hun ut til sånn familieterapi, og de prøvde jo alt mulig med piller og sprøyter og pornofilmer, og det var ikke måte på... Ja, hun prøvde alt som var. Og så oppsøkte de en som da visst nok skulle være spesialist på dette her.
2: Ja.
3: Og så sier han det at nei, han hadde, var siste muligheten han hadde, det var jo også da å... Altså, det var kirurgisk inngrep, dette her da, måtte, og da var det å montere magnet inn I bæsa på kona, liksom.
4: Inni der, liksom?
2: En magnet?
3: Ja, magnet.
4: Ikke magnet.
2: Ja.
3: Og en inni I luren på gubben, da.
4: Ja.
3: Og så...
2: Hvordan fikk du inn det?
3: Nei, det var jo kirurgisk inngrep. Det skal ikke du bry deg om. Det var å operere inn magneten der da, ikke sant?
4: Ja, jeg tror vi skjønner.
3: Kukken på da, hvis du skal...
2: Ja, jeg skjønner. Det Humlevik 6-klinikk vi snakker om der.
3: Ja, det Humlevik 6. Og sex og terapi, samliv.
2: Ja.
3: Natasja heter hun.
2: Ja, Natasja.
3: Men det var mannen hennes som var kirurgen da.
4: Ok,

0: Tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
2: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
1: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur,
3: ja. Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Right price tiles, Kristiansand.
6: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
5: Yes, stemmer det.
6: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
5: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
6: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
5: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran, ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
6: Ja, verdens ekste navn.
5: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio
9: Hjertelig velkommen til denne podcasten, mine damer og herrer. Jeg heter Christer Thoresen. Jeg sitter nå ved siden av Halvor Haldis Johansson, som sitter og gjør klar en åpning på et valgt språk. Jeg aner ikke hva han skal si, men det blir sikkert alldeles fortryllende. Vær så god.
10: Ja. Hei, og velkommen til kronen, den gyldne abe. Spis jeg ører, og så ser vi, om vi ikke kan fylde din hjerne med faksekundi, en pølsevogn, Nationalparken Vadehavet, Sandormen fra Skagen, Andy Skoller, Flying Wings of Love, København, Det Runde Tårn, Hassen I Christiania, og en lille en.
9: Ja, en lille selvfølgelig.
10: Og en lille en. Og en bajer.
9: Ja, selvfølgelig. Ja. Du gerne. Og et smørbrød.
10: Og smørbrød.
9: Og jo, kanskje litt smørbrød I Pusher Street.
10: Og levepostej.
9: Heter det det?
10: Levepostej.
9: Levepostej.
10: Levepostej. Ja.
9: Jeg vet hva faen.
10: Et stjerneskud.
9: Ja. Var det du midt I der?
10: Røgspade.
9: Hva?
10: Røgspade.
9: Vi forstår ikke hinanden.
10: Stjerneskud.
9: Ja. Velkommen.
10: Fiskfilet. Remoulade. Remoulade. Laptop, ja, jeg har jo spurgt om midt I der.
9: High school sweetheart.
10: Computer, stationcar. Teenager.
9: Teenager.
10: Teenager. Hvad du spørger om? Ja, jeg
9: Nej, det var...
10: Faktisk kun det, pølsevogn. Vadehavet Nasjonalpark.
9: Der var det.
10: Jeg var jo der for et par år siden.
9: Det var det.
10: Vadehavet. Nede ved Rømø. Den øya der nede. Det jo den øya som... Hvor de har en naboøy rett syd for den øya. Den øya jo tysk. Det jo Sylt. Det der den der naziskanalen.
9: Ja.
10: På list av Sylt.
9: Der de sto og sa sånn, Auslender, aus. Og
10: ja, det var...
9: Og så benekta etterpå. Nei, men det var bare ironi det.
10: Og jeg visste ikke at det var et sånt... Rikmannssted der nede på, på Sylt som var...
9: Kjemme.
10: Ja, jeg visste ikke det.
9: Nei.
10: Vi har jo vært der og opplevd at...
9: Har du vært på Sylt?
10: Ja!
9: Hva?
10: Ja, fordi da vi var på Rømø.
9: Ja.
10: En venn.